احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي وبنمو فصحى على احلى فرحه على احلى فرحه يا حبيبي وبنمو فصحى على احلى فرحه على